e le aso e tue sa saa ma tala tala masi faa tua tua ina ai sa wia o le aamo e le ato lo manao. Tu lai mai oe le toa ia bae ruaina e lau sulu le aopongi sa maliti ngā. Na pulupulu tai ilo na muenga, wa teu eselo na palaai, wa mō watu le mamafa, wa leto ila ngona le vaivai. Na faala talata le luko iai, a osurungia ele maasina, le moefi le mō tai, ili saunga le mō o moe mitinga. Papena fo imo oe, e tutusa lua ato matai, e lilo ile vaai, na au oe e tau iai. If so wa ina le mamafa, politi ngā, na e fofola lea yo luma o lau ato, e tu uia yo manao. E leo sa wa venga yamo, e moni lava, pe o le tātā o lana fatu, e fa pe nā se fa manatu. Sau se tāi au fōu, a tia e se o fanga manuia, e fai mou, o se ai ngā lofa, e fai mona. E se le mana yo le nei tusi a... E leo sau a venga e amo. Ia e wha manatu mai a ia te tātou le whānau. E me te fuutina, wa onisi taimi e tau ave e tātou whānau. Ia nei a venga mamafa. Ai o le wha manatu ia ilātou. O a me o lo ufeta ia inai le ta mamaltina. Aua nei tau a moina. Ai ia tātou vava ai ma le alofa. E mana o mia o ailtanga tau lo ufa tupuina. Le ti ngā malfinga tai tono la ainga. E mana o mia fo ia le tangata. Ia le fsoswani. Ia o le pese. Le tau a fiafi. Mai SJ DeMarco ma Wesley la faialii.

Ma to te fie fie lava yo fa lo fam fa felo ya tu sof pelo ta to li e su ke biso le ne ya fie fie ma tmo fie e moni lava le le le wa e moni ma fa ma oni lo na lo fa yo ne tanga ta so i fu ma lo le malanga ma lo so i fu ma wo ma le lang i ma ma to ta to te fa vi e le lo fa ma le nga le le yo le ta ta i ma lo o to so i fu ma lo le fa to to ta ta ya te pala ye tu ma lo to fa fitai sa ba le luma ma le fa to to wa le le le e fa va va lava lo na lo fa

0: Ia, o le whaafonga mai le tātou tala sā mō, o le whaangongo i le vaa o le isumu ma le unga. Wa fau le vaa ipo ipopo ulu ma la fau, wa uma le vaa ai tu i le sami e alu malanga. O na sau lea o le manu o le utuli e whaanoi mai i le isumu ma le unga, pe ma fai o na aluai o na talia lea o lona manao. Wa alu le vaa, wa ofi i le ava, ai sau lole ngalu wa ngoto le vaa. O na aau leo le isumu iuta, ai lele le tuli, ai ngoto le unga ilalo ile a au. Ai ti ya ile vaa, ua malepe, ai aau lawa le isumu. O na vaai mai leo le ise ile isumu ua au, ua vai vai lava. O na alofa leo ole fee ile isumu. O na sau le iai fai mai le fee. Sau inati e ti e ilo uave lea, tali ale isumu. O te musu, fai mai le fe, se sau pea, ole ai sau pea, sau ina tie tie ilo ave lea, tali le isumu, o te musu, fai mai le fe, se sau pea, sau lae, sau na tie tie ilo ulu, tali le isumu, e ale na, o ele na la, le la le na, ole na la o te mana oai, na tie tie ilo ale o le isumu le ulu le fe, e momoli iuta. Ai le ilo ele fee, ua ti e tia le isumu. Na fai aila na faa le tonunga ili ulo le fee. Wa o mai le mataafanga. Na oso mai leo le isumu iuta. Ai alu le fee, ia faa longu atu le fee. Ua langi le pese le isumu, ua faa pere pese. E fee le fee tango tango a e, isi o ulu pa ua vali vali, pa ua vali valia. Tari mai le fee, ole ala u fee au, tari mai le isumu, alu oe, ute wala au ili tama le la, alu le fee, ai toe langi le pese le isumu, e fee le fee e, tango tango a e, isi o ulu pa ua vali valia, po ua mai. Tango le fee ilo na ulu, ua leanga uma, ua faa leanga iei, iei le isumu, ona ita leo le fee ili isumu, ona tangi ya ilo le fee, i lulu, faapea le tangi alifee. Lulu o sasae fai mai, lulu o sisifo fai mai, lulu o tai fai mai, lulu o uta fai mai, se iyo o utousa ili mailo ufili. A ole isumu, ua sola, ua lafi ile pu ole avi, ona su e su e lava lea, ua le maua, ona sau lea o sitama i lulu, ua tuuro na vai ito tonu le pu ole avi, ona maua ai leo le isumu, ua tosoa i lunga, ona sa e yei le lulu umalava, ua mate yei le isumu. E yei ona ito le fee i le isumu, e o mai lava yaso nei, ma e o lava i le faa vavau. E yei ona ito le fee i le pule, o le mea lea o faa ingoa ai, lea pule, o le pule ta i fee. Le pule fo le nale le maweli. Ah, le pi pule pule lona.
1: Pa. Ma ka i fee.
0: Ma ta
1: i fee.
0: Sa faa pea le tangi ele isumu ina ua faa to a ngoto le vaa, ina ua au o ia faa pea le tangi. Sioma vaa na fau, ngoto le unga ile a au, lele le tuli fai apa au, a o ita nei, au o. Muka lo fai si isumu. Iu le tala na ile uo le fi ima le isumu.

0: swing o laisene, ya, lata mai nei alen fai lo mai foi, fai ngō swing o mome o laisene o Tavale, mal fai ngō laisene tātou, o registration, po le stala o Tavale, suya inga nā le mā lo lei nei pe o le fai lo mai. Ia, matato si tseni, tau zon fau, po le onga tono le tau sanga, matato fa mamalu. Ia, si tseni, e fai le su enga, alono inga ale pasi su enga tangata, ia, una le maua lo si tseni, ia, e fa fonga mai oe le sa moa, o leva le nofo mau, fa ngai yoi lo si tseni, fa ngai yoi lo le temine, ia, le yo ol ma no, e sui, ia le tu la fono, ia ma lo, ia le tau sanga fau. La tato oi tala fau, le o tato nuli tu la valo.
1: Fatalo fatal nea so luolo tato o tenu ule fao po ponga fo yo tala I miolo te tupulo tato o tenu I samboa o si mai elo fa fonga. Watu e sila sila lo fisa o le tau si maa vainga e nisi o na tula fono na faa vai na mali tau sanga ya fivi se lau fitu se ful mali lima le o si lia mali lima se ful tau sanga o lima ta ita ina ia na ngaa luenga ai wae se atu I silu I tau lia nga I mali lumanai o faa sa nga I nei mali au fai ngaa luenga mali pulenga. O se tasi o faa fita o lio ngong o lo tu lai me pele te mile nei. O watu le luas ful tau sanga, e le o mawhai e le tu la fono no faa ma ape niso e stete, e suri o le na restalai. O na o vahenga le ta la fea ngai o le tu la fono lo I ele te mile nei. Wa ngā lure fantasi nei le ofiso ma vahenga, ma le komisio le toi fota ino tu la fono le atano. Na faa li e le sui o le komisio le toi fota ino tu la fono, tapua I se laisha tapua I.
2: Ono le teime ne, ito tono tu la fono, ele o yei se faa upunga manino po o se aia inga, e faa apia mai ai, a faa apia faa te ita inga e mafai e ona faingo fiona malama lama, pe wa maliu ia se tangata ele luafe se fulu, ia olo o yei lana estete. Ele o yei la se faa upunga po o se aia inga tu la fono e faa apia, I to tono le se fulu tau sanga, o le taimile na e mawhai e ona tu ina maini talu sanga asuli o le tamaa lea wa maliu, ia faa iloa mai ai e iailo na sootanga I le tamaa lea wa maliu, ina ia iaiso na anga vaa, I le esteti, ele o faa pia mantu la fono, se fulu tau sanga, faa ngata loa talu sanga, taimila ne ia, I le faa matalanga aia le ofisa tau si mawaenga ya mato faa tala noanga a mata. E yai taimi wa faa ngā solo lawa le lato process wa toi titi lawa a maaia o na faa mautinoa suli o leo le a faa maape atu pe sifulu tau sanga e mafai o na lua sifulu tau sanga o tau faa o faya se matau o leo le a faa maape atu ae toi tau nuu mai se talo sanga ase isi faa apia mai o ia le suli ia ele mafai na mole pui pui ngal ofisa tau si mawaenga ele mafai ona nga ilava le ofisa tau si mawaenga fa ma apele e ta tau ona toi ta ofi umale process le safai toi a mata a to alava ia e toi a tile ona delay a ele o mafai ona yaise finality or end of time frame e mafai e se malo si anga fatu la fono e fai ato e lota si mawaenga ia ua tuwai mai lau talo sanga
1: Olivea, so nei wate tala toi le ava noi le mamanu le atunu. E anga iane faa tala noa ia swinga e toe ilu ilu aima toe teo teo le tula fono le nei o le tausi maa vainga o le afiva se lau fitu se furma le lima. E te tau ona a veafi ngā pālota la iti wa mai atu o se awa onga le leitele lea mō sui e fia tau vai fai ngā pālota e maise o se sui fau e uru fale mai pē manu malo mai fo I se fai ngā pālota o le tua lalu lea le teitai o le vangfa upo fai ale I HRPP. Inisio sui fau, leana toi fau ia toi fai a lato fai ngā pālota la iti.
3: O le malam lama I sui fau, le lava le poko masaki. Fai ma o onga, I le vai pia ki koe e saunga ia ngafi. O ngā akole ia ki o e le poko. O meo sui fau e sau tono sili. Sili ia I mātuni o leva.
1: Mai o se awa noa fau ina wha manino e le teitai o le HRPP. Le mafu angana faa se e sama yailu la tu sui a tayo li seu. O le amtango le vayaso le neile aso ngafua, na saini alo ia mai yaili a fionga le auma malu le malo sa moa, ile a vea ili o le fionga lau timu ia a fua wile se va ai. Mufai pule o le itu malo vai mongu numere tolu, ina wa manu malo mai li fai ngā palo ta la ititiru la tu itu malo, I palo ta ia fe

Talo fa lava I le nei vaenga o te lafa ua le si ufonga o le laumua. Ua li potia mai le si tia la fa inga o te ngata ua fa amawina I le lisi o te ngata e maua le benefiti su e ngā le job seeker benefit I le tonu o New Zealand le teimi nei. Pei tai, o loo tau fi ofi mo mau pea le fa inga malo so fa atasi I le folofolanga e fa pea e o atu I le lima se furu wafe le a fa I o le a fa I titi hai Ia lau fa inga o te ngāte maua lea I tu a inga o benefiti I le lātu no fa inga lea ua tau fa I ui u nei. O le teimi ina fa ato atu lai mai ai le fa inga malo so fa atasi ia te se ma o le lua afe lua se futolu sa atu lai mai ai I lau fa inga se lau iwa se furu afe I a te ngāte na iai le benefiti su e ngā ruenga le nei. Sa fa iai ma le folofolanga le fa inga malo so fa atasi O le ao lātou whaititia le ao fo inga I le se lau wha se furu hawhe. Ai pitai e umara masino te se ma ua o I le lua se lau lua se furu ma le toru hawhe le ao fo inga o te ngata I le lisi o le benefiti su e ngā ruenga. O se sitanga lea e siri atu I le toru se furu toru hawhe I le ao fai o te ngata na wha o popo atu I le lisi. E o mai la I le fai unga o mati o le tausanga nei ua whaso solo maari e I fo I lalo Ua o I le lua se lau se furu lima afe le au whainga o te ngāta o loo maua lea feso so ani mai le mālo. Whaadia mai aia le minister o le ati na elutele o Louise Abston o le mafuanga o le whai o se fuainu mela po o se target e te tauana ausia I mea whapenei ina ia iai se taurunga e tau mawhai e maua. Nā tāua fo I le minister O le nganga mawa runga o le whainga mālo. E ina ia tō tele ta ngātai o ese mai ma le benefiti

ai mawani ala to nga ruenga tu mau a wale tau singa masani ole soifuanga ole tau sanga lena uma ya mati na ta ole minsta e varus furuli mahafe tanga sa sa ave ese hai mai le lisi o benefiti ese ese na ola tau mawa e na ua maua ala to nga ruenga sa ye ta ua o si tanga le tu sa mole lima hafe lima se lau pe afa tu sa I le tau sanga ua mawai sa mai ta wina fo ise pa u la titi le fuo o tanga ta ua le aini nga ruenga le sa tu le mai le lima tesi mole tolu pasene mo le tolu masina le na uma ya mati o se pa u le pe afa tu sa I le lima tesi fa pasene sa yai I le tolu masina I ona tua pe tai o loo yei la puta inga I le ono toe fa le tonu o le fuo fa le tau o tanga ta le aini nga ruenga ona o le taua I Iran lea ua manatu e ono o aida mawarunga o tangata I le fai ngā ruenga I le ono pasene. Whailo mai e le suiso upo le leiba mō mata upu tau ngā ruenga o Willow Chin Prime e matua mao falava I le aro aro pea o le partia le National mai I le tūlanga moni o la tau ia ua mafu ai o na wha le tonu ngā ruenga ma le ta mao a inga o New Zealand talu o na tūla I mai I le teita inga o le fai ngā malo I le lua ma le awha tausanga ua mawai atu nei. Na wha mawhaina e Prime, e talu na tūla e mai le whainga mā lole nei, ua matua māua e lava la wha inga o tangata ua le aini ngā ruenga. E le ngata I lea ua tele business I ua tupuni, se a wha inga o pito māwarunga ua o iai I le tonu o le sefuru lima tausanga ua mawai. Mai ua o atu I se a wha inga māua e, le a whae o tangata New Zealand ua tu ua le tino o a e su e ngārua ngātu I Australia ma isi a tino o I whafo. I le laulangi I whafo, ua whola whola mai e le pele stene o le mālo Lucia, Vladimir Putin, o anga I ina wha I uiu le taua ma Ukraine. Ma ua iailo no manao, e fia feilo ai ma le pele stene Ukraine o Zelensky, pe a whai o ia tala noanga, ole a whaamautuina I se file mūtu mau I le vāo I tū e lua. O lea sānuanga Putin I le taimi o le solo tele wha le tūsanga, le Victory Parade, e whaamanatuai I le ola o le tau o tele lo na lua le lalolangi. Na ia whaali ai lo na whaamoe moe, e talanoina ma nisi fuafuanga tau le saonga le mū o Europa. Mai na ia whai tio I nai le langolango ina pēha e mālo I sifo, ole malo o Ukraine. Ta awa I Putin lona nofo sa auni e feilo a I matala noa ma le pele stene Ukraine of Vladimir Zelensky I se atunu u I Europa pe a whai o le a wha mautuina I a fua fuanga uma mo se file mu I le taua o lo o whai nei. I se saunonga whala waitele mai le pele stene Ukraine I le po le sa na I ta awa I o se wha malo si au tele le tūlanga le ua alia li mai nei, pe I ona wha alia le teitai o le malo Lucia, mai e ta wai, e ta Lucia, e moni ma wha maoni le malo Lucia, mo le ta whia o le neitawa, ua whātou sanga sa soo, o whaia pea I le wā o malo I lua. E ima ta upu tau u whai o malo I New Zealand nei, e manatu le whai pule e to tele o le tua ngai, o le mafu anga, o le wha mawai mai lona tofinga, o le wha tonu o mta upu tau I upwhai o malo, o le TV and New Zealand, o le TV and Z, le ta maita I tu stala Maori o Mikey Sherman, ona ua mata uma iai ma tuli tuli a upu I whai tionga le whai ngā malo so wha tasi, I le wha tino ina o lana ngā luenga. E le ngata I le neita maita I tu stala si nia Maori, sa ngarue ai le tonu o le panemene, ai e to tele isi sui fa asera lau o lo o mai te wina le matua le fia fia ia I le whainga ma lor so fa tasi ona o la tu li poti e fa te tau I le fa foe ina o le whainga ma lor e le ngata I fai pule o le pale mene ai e to tele mo isi te ngata tua ua fa aliero la tu fa no noa I le mea watu lai mai ma le se e se mai o le tama I ta I le nei o Mikey Sherman mai I lana ngā luenga ona o ia wha le tonu. O le nei mafine o se Maori mua mua lea I le tala wha solo pito o le TV in New Zealand, wa o I le tūlanga tofi o le wha tonu, o mata upu tau upu whai o malo.